0: 皆さんこんにちは。7月25日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 自転車運転にも

0: 青切符制度導入、
1: 자전거운전에도파란딱지제도도입。日本ではですね、先生、はい、自転車に乗る人って多いですけど、はい、先生もよく乗っていましたか？
0: そうですね、例えば

0: そうですか。かなり運動になってたんじゃないですか。
1: そうですね。今考えるとそうですよね。
0: そうですね。일본에서는자전거를타고토막하는사람들굉장히많습니다그런데혹시여러분이앞으로일본여행시자전거를타고싶다하고생각할경우에는꼭기억해두셔야할것들이있습니다아오키프파란딱지제도인데요오늘은그파란딱지제도에대해서이야기를해보도록하겠습니다토요진검단이함께보시죠
1: 何々を受けて
0: 何々を受けて뭐뭇을계기로뭐뭇의영향으로또는뭐뭇을반영하여란뜻으로뉴스라든가조금이렇게격식차린그런상황에서많이쓰이는표현입니다
1: 社会情勢の変化を受けて働き方も変わりつつあります。
0: 社会情勢の変化を受けて사회정세의변화를계기로변화의영향으로이렇게하는거죠근무방식도変わりつつあります동사마스가붙는거래요つつある를붙이면은뭐뭐하고있다뭐뭐하는중이다란뜻으로변화하고있습니다
1: 取り締まり
0: 取り締まり하면은단속단속하다라고할때는取り締まる라고합니다
1: 警察は飲酒運転の取り締まりを強化しています
0: 경찰은飲酒運転の取り締まりを強化しています음주운전단속을강화하고있습니다
1: 가스가스르
0: 자가스또는가스르라고도하는데이거는벌금처벌등을부과하다라는뜻으로가스라고하는것이조금더좀딱딱한것같아요그러니까어떤문서같은데에는가스라는표현으로도많이쓰이고있습니다예를들어서
1: 아오리운전で逮捕された場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます
0: 아오리운전아오리운전이거는아오르라고하는것과운전이붙어서생겨난표현인데요아오르는부추기다란뜻입니다이로부터감정득을자극또는도발하는거그래서아오리운전하면은보복운전위협운전또는난폭운전상대방에게위협을줄만한난폭운전이란뜻이되는데요아오리운전で逮捕された場合난폭운전으로체포될경우3년이하의懲役징역또는50만원이하의罰金50만원이하의벌금이가사레마스부가됩니다이란뜻이죠자그러면은오늘의이야기자전거운전에도파란딱지제도도입본문함께보시죠
1: 近年日本では自転車による交通事故や危険運転が社会問題となっています
0: 近年최근일본에서는自転車による자전거로인한交通事故교통사고와危険運転위험운전이사회문제가되고있습니다
1: 特にスマートフォンを見ながらの運転や信号無視逆走などが原因となる事故が増えていることから
0: 특히나스마트폰을보면서운전을하거나신고무시신호무시즉신호위반이되겠죠신호위반이라든가약소역주행등으로인한사고가늘고있어서늘어나면서
1: 自転車利用者にも交通ルールを守る意識がこれまで以上に求められるようになりました
0: 자전거이용자들에게도交通ルール교통법규가되겠죠그어느때보다법규이교통법규를마모르이식이준수해야한다는의식이모도메라레루요니나리마시다요구되고있습니다
1: こうした状況を受けて自転車の交通違反に対して青切符による取り締まりが導入されることになりました
0: 이러한상황을반영하여何々を受けて반영하여서자전거交通違反교통법규위반에대해서아오키프によるとりしまり파란딱지또는청색통고서이렇게되어있는데요이파란딱지제도에따른단속도리시마리단속이도입되게되었습니다자그러면이파란딱지라고하는것이무엇인가한번살펴봐야되겠죠
1: 아오키프とは比較的軽い交通違反に対して反則金の納付を求める制度で
0: 자이파란딱지라고하는것은比較的軽い交通違反に対して

0: 이야기가 고조되다, 분위기가 고조되다라는 거죠. 그러다 보니까 별거 아닌 이야기다. 뭐 하찮은 이야기, 뭐 깊이 없는 이야기라고 할때 타이나의 하나씨라는 이야기가 되고, 또두 번째로는
1: またそんなつまらないことで揉めてるの？
0: つまらないが쓰인 예인데요. またそんなつまらないことで揉めてるの?이랬을 때つまらないらご하는것은또 그런 시시한 일로 다투고 있는 거야. 시시하다. 그러니까 별것도 아닌 일, 쓸데없는 일이다라는 뜻으로 쓰인 거죠. 여기서의 つまらない라고 하는 것은. 그래서 타이나이와 つまらない라고 하는 것은요, 서로가 조금 다른 뜻이 됩니다. 어감이 다르니까 잘 예문을 통해서 익혀두시기 바랍니다. では、 자동차 운전の 青 切符 制度のお 話, もう一度よく聞いてください。
2: 近年、日本では自転車による交通事故や危険運転が社会問題となっています。特にスマートフォンを見ながらの運転や信号無視、逆走などが原因となる事故が増えていることから、自転車利用者にも交通ルールを守る意識がこれまで以上に求められるようになりました。こうした状況を受けて、自転車の交通違反に対して青切符による取り締まりが導入されることになりました。青切符とは、比較的軽い交通違反に対して反則金の納付を求める制度で、これまでは主に自動車やバイクの運転者が対象でした。しかし、自転車も道路交通法上は軽車両に分類されるため、交通ルールを守る義務があります。新しい制度では、信号無視や一時停止違反、携帯電話を操作しながらの運転など、一定の違反行為に対して反則金が課されます。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末を。